0: 500, GTX 500,
1: may powerful extract sa tubo kag amargoso,
0: duha ka compounds,
1: nga nagapanupo sa level sa imo blood sugar.
0: GTX 500,
1: nagatinlo sa imo magagmay nga mga ugat sa mata,
0: nga masami,
1: nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar.
0: GTX 500, kada adlaw,
1: agud marikawan ang diabetic retinopathy,
0: ukon pagkabulag sa mata,
1: pangod sa diabetes.
0: Protectioni ang imo mata,

0: Lasang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drive.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Lolita. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagbitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen ginang

kung dininyo kami kag-atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

kalapati ka sa langit, niyan ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan naghambal mahanungod sa duha kadap dapat mo man kilalahon ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kaduog nga nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna, 21, versikulo 8, na kag isa kalugar nga wala ang gaho, wala ang Diyos kag si Jesus. Sa impyerno, mga kautoran, wala ang Diyos kag Jesus. Sino nga dito? Si Satanas kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Muna, kinalain. Kagkun, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sininga duta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangun sang kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno di naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkantos langit, 100% impyerno eh. Why naman lain katuan? Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa gid sa langit. Nga sige pa nga mo yun. Hindi bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagka-converter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginambal ta. Kung ano ginambal ta diri, tuod na ginambal ng sambilya eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong, matalong nga mga conviction sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga batok hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa batokag mabali or madugmok. Mutumalong diri nga ang bato amo si Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton laway nga mga pamatasan, ang aton laway nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton kabuhi in general. Bisan sino ka or kung ano man ang imo kabuhi, ano man ang imo tinapos, ano man imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, milyonaryo ka man, maluwas kalamang sa gintalana nga paagi sang Diyos. Dapat kita maginursol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabago ang kabuhi. Dapat mo batigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paginursol nga sa Dios kag pagtuo sa aton ginoong Su Kristo. So nga aton pinulsol nga aton kilalahon aton galingon nga kita makasala dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa amay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ko magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa Panginoon. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo
na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Abang ang aton dako nga mga manugbulong nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Indi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sang kabuton kag aksyon. Anong butambalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kayo nga aman, si Satanas pwede man siya magresita, di ba? O, dayon may mga ahente man sa Satanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tayong Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kayamtangan, kag sang ila katalagman, kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Isos nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, sing bugos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amo ta malon sa tanan kinahanglan ta isalig tang laang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagalingon. Kaya nga man, labi na kong magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagalingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagalingon sa tubang sang Diyos, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga magsasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kilibgon sang nakonverter nga tao ginapaidalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung batyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kaligon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Ginisiling ko sa inyo, maguturan, nga ang isa kadako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran nga yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagkasala. Pero kung ginhungod mo na himo na sala, labi na kung maghambal nga wala na kasuguan, ay sige, padayon, pagpagkasala. Amo ni ang punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon,

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.